इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका रचा झा। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य भारतस्य दीर्घतमः निर्वाचितः प्रधानमन्त्री अभवत्। श्रीमोदी चतुर्दशाधिकद्विसहस्रतमवर्षस्य मई मासस्य षड्विंशति दिनांके कार्यभारं स्वीकृतवान् आसीत्। असौ पण्डित जवाहरलाल नेहरू इत्येतस्य समयम् अतिक्रमितवान्, यः प्रथमवारं द्विपञ्चाशदधिकनवदशशततमवर्षस्य मई मासस्य त्रयोदशदिनांके निर्वाचितप्रधानमन्त्रिरूपेण शपथवचनं स्वीकृतवान् तथा चतुष्षष्ट्यधिकनवदशशततमवर्षस्य मई मासस्य सप्तविंशतिदिनांकं यावत् स्वीय सेवां प्रदत्तवान्। निर्वाचितप्रधानमन्त्रिरूपेण पण्डितनेहरूवर्यस्य कार्यकालः अष्टनवत्यधिकत्रिशताधिक चतुर्सहस्रदिवसान् यावत् आसीत्। चतुर्दशाधिकद्विसहस्रतमवर्षस्य मई मासस्य षड्विंशतिदिनांकादारभ्य अद्य षड्विंशत्यधिकद्विसहस्रतमवर्षस्य जून मासस्य दशदिनांकं यावत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः कार्यकालः निरन्तरं नवनवत्यधिकत्रिशताधिकचतुर्सहस्रदिनानि यावत् जातः, येन श्रीमोदी भारतस्य इतिहासे सर्वाधिकावधिपर्यन्तं निर्वाचितप्रधानमन्त्री अभवत्। एतस्मिन् अवसरे वैश्विक नेतारः प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्र मोदिने शुभकामनाः प्रदत्तवन्तः। श्रीलंकायाः राष्ट्रपतिः अनुरा कुमार दिसानायका एकस्मिन् पत्रे लिखितवान् यत् एषा उपलब्धिः न केवलं मोदीवर्यस्य कार्यकालस्य वर्षाणां प्रमाणमस्ति अपितु विश्वस्य बृहत्तमस्य लोकतन्त्रस्य जनानां तस्य नेतृत्वे पुनः पुनः स्थापितस्य विश्वासस्य प्रमाणमस्ति। एतदतिरिच्य पापुआ न्यूगिनी देशस्य प्रधानमन्त्री जेम्स मारापे, त्रिनिदाद टोबैगो देशस्य प्रधानमन्त्री कमला प्रसाद विसेसर च प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी वर्याय शुभकामनाः अयच्छताम्। राष्ट्रिय जनतांत्रिक संयुत्याः उपवेशनमेकम् अद्य नवदिल्ल्याम् आयोजयिष्यते, यत्र अस्याः संयुत्याः प्रशासनस्य द्वादशवर्षपूर्त्यवसरे तथा प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः दीर्घसमयपर्यन्तं निर्वाचितप्रधानमन्त्री भवितुम् उपलक्ष्ये उत्सवः भविष्यति। प्रधानमन्त्रिणं मोदिनं भाजपादलस्य शीर्षनेतृत्वं च समेत्य संयुत्याः सर्वे घटकाः उपवेशने

भागं ग्रहीष्यन्ति इति आशास्यते। एतस्मिन् उपवेशने अनया संयुत्या शासितानां सर्वेषां द्वाविंशति राज्यानां केन्द्रशासित प्रदेशानाञ्च मुख्यमन्त्रिणम् उपमुख्यमन्त्रिणञ्च समेत्य सर्वेषां घटकानां नेतारः अपि सम्मिलिताः भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः कुवैत देशस्य प्रमुखेण शेख मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबाह इत्यनेन सार्धं दूरभाषेण संवादम् अकरोत्। उभौ नेतारौ पश्चिमैशियायां परिवर्तित सुरक्षा परिस्थितिम् आलक्ष्य परस्परं विचार विनिमयं कृतवन्तौ। प्रधानमन्त्रिणा क्षेत्रे विवर्धित आततिपूर्ण विषये गंभीरा चिन्ता प्रकटिता तथा कुवैतस्य सार्वभौमिक प्रादेशिक अखण्डतां विरुध्य विहिताक्रमणान् प्रति भारतस्य प्रतिज्ञा पुनः प्रतिपादिता। असौ शान्तेः स्थैर्यस्य च पुनः स्थापनार्थं चिन्तां न्यूनीकर्तुं संवादं पारस्परिक सहभागिताञ्च दृढयितुं पुनरपि आह्वानम् अकरोत्। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अद्यारभ्य बुल्गेरिया फिनलैंड देशयो द्विदिवसीय आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। विदेशमन्त्रालयेनोक्तं यत् डॉ जयशंकरः बुल्गेरिया देशस्य स्वीय यात्रावधौ तत्रत्य नेतृत्वेन सह मेलनं करिष्यति तथा स्व समकक्षेण सह चर्चां विधास्यति। इति वार्ताः।